Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i raznodi. Sa vama u krugu večera Stanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radović.
1: Slušamo se samo na

0: Halo, halo, Ivane, da li se čujemo?
1: Čujemo se, pozdrav za vas i za vaše slušalce.
0: Evo, mašemo ti iz studija kanala K u Arau, pozdrav za Toronto. Dobroveče, dobro nam došlo i mnogo ti hvala za vreme koje si izdvojio za našu priču večeras.
1: Dobroveče, dobroveče vama i dobar dan ovim mojim ljudima ovde u Kanadi.
0: Da, prepostavljam. Kod tebe popodne, kod nas predveče, pa dobro, nije to baš daleko. Pozdrav za sve njih koji te slušaju, koji nas slušaju večeras, kako u Kanadi, tako u Švajcarskoj, ali i u Srbiji. Tako da, eto, priča može da počne.
1: Može, naravno.
0: Ajde da krenemo od onog prvog trenutka kada si u ruke uzeo gitaru. Šta je ta gitara značila jednom dečaku koji je već pisao pesme?
1: Ta gitara je meni bila sve. Znači, bukvalno sam čuvao novac i od užine i od rođendana i od svača, i ti ljudi koji su dolazili iz inostranstva pa su nam doturali neke novce, sve sam to čuvao da kupim gitaru i meni je ta gitara predstavljala sve u tom trenutku.
0: A zašto gitara, Ivane? Šta je to, šta se to desi u čoveku da izabere to instrument? Ko ti je bio uzor?
1: Pa gitara je generalno rokerski instrument.
0: A ti si dete...
1: Bilo je pitanje bubnjevi ili gitara, ali pošto uz bubnjeve ne bih mogao da komponujem te pesme, onda je odluka pala na gitari.
0: A htedoh reći da si ti dete grada koji je, zaista se smatra rock'n'roll gradom, tako da ništa nije čudno, je li tako?
1: Pa smatra se rock'n'roll predstavnicom.
0: Apsolutno. Ko ti je bio uzor kad je gitara u pitanju?
1: Pa puno je njih, i od Točka Stefanovskog, Džinđera, puno je stvarno zaista njih bilo koje sam slušao i koje sam pratio, ali je meni gitara prvenstveno bila namenjena da mogu muzički da se izrazim kroz svoje tekstove, da mogu da komponujem. To nikad nisam nešto maštao da budem neki virtuoz na gitari, to mi nije toliko interesovalo, više mi interesovalo da mogu te svoje pesme da odradim tako kako treba, da mogu da ih komponujem. To je to.
0: Pisao si pesme još od osnovne škole. Da li si tada već znao da će te pesme postati tvoja lična karta na bini jednog dana?
1: A nisam mogao da znam, ali sam se, naravno da sam se nadao, ono, jer ja sam maštao, ono, gledajući te koncerte i, ne znam, Riblje čorbe i Party Breakersa i svih tih naših popularnih grupa, da kažem vam Boga, ja sam se iskreno nadao da ću ja jednog dana tako.
0: Znaš kako, svi smo pisali, svi smo u to vreme nekako pisali, to je taj period osnovna, srednja škola, kada talenat počinje da isplivava polako i određuje put određenim stazama, ti si izabrao svoju i to je nekako bilo i prepoznatljivo kasnije. Svi u mladosti imamo nekako ko nam doslovno bude veter u leđa, ti si u srednjoj školi imao profesorku srpskog jezika koja je prepoznala to što radiš i podržavala te. Koliko jedna osoba može da odluči naš put u stvari?
1: A zapravo, kada sam pisao te pesme prve, uvek se nekako stidiš da vidiš da li je to dobro, da li to nije dovoljno dobro, da li je... Međutim, kada imaš nekog ko je zaista kolovan, ko je načitan, ko je elokventan da tako nešto kaže, profesorka sa dugogodišnjim iskustvom u tom vremenu, u to vreme, kada mi je to rekla i kada je krenula da me gura, onda sam dobio nekako...
0: Vetar u leđa, tako je.
1: Naravno.
0: Kako se zvala profesorka? Treba da naravno uvek pomenuti te naše prve oce,
1: naravno,
0: što kažu.
1: Profesorka Vesna Milošević, ekonomska škola Kragujevac.
0: Eto, to je važno zabeležiti.
1: Pozdravljamo ovog puta ukoliko pušta.
0: Molim?
1: Nažalost nisam u kontaktu. Pozdravljamo je, kažem, ako slučajno sluša. Nisam, nažalost, u kontaktu sa njom više, ono, posle srednje škole, ali svakako je uvek pomenem kad...
0: Bravo.
1: Kad imam priliku da
0: pominjemo. Moramo da pominjemo ljude koji su bili stepenice na našim putevima, a time dajemo i primer ostalim ljudima koji kreću istom stazom, što kažu. Ne treba nikad zaboraviti to. Godinama si tražio ekipu za bend, to smo već rekli u najavi. Da li si u nekom trenutku prestao da čekaš druge i rekao, ok, ljudi, ja sam čekao što sam čekao, idem dalje. Ne mogu više da čekam.
1: to je zaista bio problem. Evo, pomenuli smo na početku da je Kragujevac prestonica rock'n'rolla, međutim, tih godina kada sam ja završavao srednju školu, ja bukvalno nisam mogao da nađem nekoga u Kragujevcu ko svira bas gitaru. Svi su prešli na aranžere i klavijature i nekako se uvukao neki drugi žanr u naš grad.
0: Jo, jeste, to su bile te godine.
1: Grad je počeo malo da se menja i iskreno, mislim, nemam ništa protiv, ali je nekako izgubio jedno vrijeme svoj taj. Hvala Bogu, to se vraća.
0: Yes.
1: I vratilo se dosta, ali baš u tom periodu kada sam ja to želeo, ja bukvalno nisam mogao da nađem vršnjaka koji svira bas gitaru ili koji svira klavijaturu, ali da je u tom vibe-u, u tom rock fazonu. Svi su se okrenuli nekim, ajde neću sad da imenujem kojim pevačima i kojim uzorima i...
0: Ja, stupila neka drugačija era.
1: Pa nastupio neki, ne znam ni ja šta.
0: Pa dobro.

0: ajde da kažeš, muziku koja se nama sviđa da sviramo, ali je opet to moralo se prilagodi publici koja je to slušala, tako da smo dosta kompromisa na našu štetu napravili. Međutim, 2012. smo napravili malo bolju, nije malo, puno bolju priču sa Sandrom, sa popevačicama i nju pozdravljamo ovog puta. Napravili smo Alter Ego koji i dan danas funkcioniše, koji je jedan od najboljih klubskih bendova na našim prostorima i tu je taj neki kako bih rekao, tvrđi zvuk krenuo, to je bio kompletan band, znači bubanj, bas, klavijatura, gitara i to je već bila dosta ozbiljnija priča, to i danas jeste. Međutim, opet to meni je falio taj autor, falio mi je prvenstveno autorski rad, znači nisam želeo ono celog života da sviram tuđe pesme.
1: Da, to potpuno razumem.
0: Malo je to malo je glupo kada imaš nešto svoje, kada veruješ u nešto svoje, a sviraš nešto tuđe. Mislim,
1: znaš šta, ali to je bilo jedno vredno iskustvo, ne, moramo to reći.
0: O, kako da ne.
1: Tu se stekne veliko znanje i važno je da ste ostali jako dobro, jer jako me dirnula onaj deo, u stvari kad te oni ispraćaju za Toronto. I verujem da je to bilo jako emotivno kad bi se vratio sad u taj trenutak.
0: Jeste, verujte mi, ja se nisam nadao da će oni doći, jer to su bili neki jutarnji časovi, ne znam, nijamo za 4-5 ujutru. Za muzičari tad ležu da spavaju. Uglavnom, oni su svi došli da me isprate i dan danas smo super odnosima i podržavamo se i veliki pozdrav za cijelu ekipu Alter Ego
1: Band. Eto i mi pozdravljamo tvoje drugare. E sad mi reci, kada čovjek prepozna pravi trenutak da iskoči iz mase svega toga što smo do sad pričali i napravi nešto svoje, nešto drugačije i potpuno novo?
0: Iskreno, ja ne znam ni da li bi se pokrenuo, ali ta neka inicijalna kapisla je bila kada su krenuli da prave muziku preko veštačke inteligencije.
1: Da.
0: I kada je to... Onda je mene to toliko mi je zasmetalo to i onda se razmišljam, čovječe, ja imam svoje pesme, sve, a neko drugi to pravi, ono, kompjuterski, ne znam ja kako pišem mu robot pesme i on to trudi se da u tome uspe. Ja imam svoje i ne želim da se potrudim i to je...
1: Znaš što, ne može mašina, nikada ne može mašina da zameni čoveka, to se ne ogleda samo u muzici, evo ti si svedok da mnogo pesama, pošto pišeš i pesme, je li tako, se dešavaju upravo putem veštačke inteligencije i onda tačno se prepozna sve to, ne može da se ne prepozna i nije to ta dubina, ne osjeća se emocija, a emocija je ono što jedino ne možeš da slažeš. Zato volimo neke muzičare i umetnike, a neke naprosto, eto, odslušamo da prođe vreme, je li tako?
0: Pa upravo to, i zato sam i odlučio, jer znam milijardu posto da bi se jednog dana kajao, zašto makar nisam probao, a i smatram to jednim velikim grehom, da imaš neki talenat, a da ga...
1: Bravo.
0: A da ga jednostavno zakopaš, da ga ne koristiš to.
1: Pa kako kažu, kad ti Bog da neki talent, od tebe se očekuje da napraviš još nekoliko na tu temu, jel da?
0: Upravo to.
1: E, kad smo već kod toga, kod pesama koje imaju svoju emociju, idemo na sledeću pesmu. Ilustracija zvuka kaže Good Morning Bobby.
2: Get up, you lazy bums. You've made a mess of this place. Oh, good morning, Bobby.

0: kaže nama Ivan da je ovo 2025, ali da postoji i verzija iz 2026. iste pesme, jel tako? I to ćemo morati da čujemo kad tad u nekom narednom druženju. Eto.
1: Naravno, naravno, postoji verzija, ta verzija je izašla pre nekih mjesec dana i morate to čuti, ajde da ne pričam ja sam, ono, hvalite me usta moja.
0: Što da ne?
1: Nek poslušaju ljudi.
0: Svakako ćemo slušati. Poslušaju
1: ljudi pa nek tami kažu.
0: Eto, nađite tamo kanal na YouTube-u, ilustracija zvuka i možete da čujete i ostale pesme koje, nažalost, nećemo moći sve da pustimo večeras, ali družit ćemo se kako smo se dogovorili češće u krugu, pa bože moj. Idemo dalje sa pričom. Dolazi sad na red Toronto. Kako se to desilo?
1: A meni je porodica ovde, mislim porodica, brat mi je ovde.
0: Aha.
1: Brat snajka i moja bratanica, sinovica Mila, koju ovog puta pozdravljam, Milu moju lepu.
0: Uh-huh.
1: Inače ona će nastaviti verovatno čičin put, pošto svira klavir i u muzičkoj školi i super joj to ide. I oni su me zvali, ono, realno, stalno su, zašto ne dođete da probate, dođite, ovdje ima puno mogućnosti i došli smo. Međutim, nažalost, krenula je korona, samo što smo došli, tako da.
0: Čekaj, ti u tom trenutku dolaziš sa celokupnom primarnom porodicom, to su supruga, deca, je li tako?
1: Ja sam došao sa suprugom, koje je bilo u drugom stanju tad.
0: Wow, čovječe.
1: Da.
0: Eto, i koji je to trenutak, pazi, korona, ali sve ima svoje razloge, znaš, ono, zatiši pred buru.
1: Tako nekako je.
0: E sad, stižeš u novu zemlju, novi jezik, pretpostavljam si engleski već znao, ali opet to je drugačiji mentalitet, radiš različite poslove i opet se dešava gitaru koju sad odlučuješ da kupiš iz drugih razloga, dosta je traženja benda, sad dolazi ona moja priča, jer kad uraditi sve to ako ne sad? Je li bilo teško odlučiti se odmah nakon korone za to?
1: Pa iskreno nije. To nekako čovjek osjeti ogromno olakšanje kada konačno odluči da bude svoj, da radi ono što voli.
0: To je taj trenutak i nema dalje, što kažu.
1: Da, nema dalje od toga. To je taj strah od tog prvog koraka, naravno, uvek da li da, da li ne, da li treba, da li ne, da, čemu i tako ta neka pitanja. Međutim, kad se odlučimo na to, to je tako neko olakšanje i to posle ide.
0: Prvi korak je uvek najteži.
1: Znaš, ono, kad pronađeš nešto što je svoje, to mora da ide.
0: Kako da ne.
1: Ono što kad radiš, to voliš, to mora da ide. To je jednostavno tako. Nije lagano, znaš, nije to profitabilno, nije ništa za sada, ali...
0: Zbog toga se ove stvari ne rade. Zbog toga se to i ne rade. Zbog toga se ove stvari ne rade. To je pitanje srca. Nije pitanje naučenika. Bilo bi lepo da se uskladi, ali eto sad. Neka je krenulo, to je najvažnije. Eto, vremenom si upoznavao i lokalne muzičare, a onda dolazi eto, i taj susret sa našim čovekom koji ti otvara vrata studija. Hajde da pričamo malo o tome ko je čovek, koliko ste dugo radili zajedno.
1: A to je naš čovjek koji je iz Kragujevca također došao, ja mislim početkom 2000. godina, ovdje studirao, završio Svete Cecilne akademije, vezane za ton, za produkciju, inače muzičar, jedan od točkovih učenika,
0: wow.
1: Kragujevcu je završio, tako da je čovjek je ono...
0: Pa divna priča, ti si otišao na pravu adresu.
1: Puno lestica iznad, ono, radi to, on svira u jazz. Damir, evo, pozdravljamo i njega.
0: Hajde da kažemo njegovo puno ime i prezime.
1: Damir Demirović.
0: E, Demirović, Damir, pa veliki pozdrav. Kako nije ime i te kako ime. Eto, pa otišao si na pravu adresu.
1: Tako da mi je on... Njega sam teo kasnije da predstavim, zato što... Imamo ni mi neke svoje razloge, ali nema veze, evo prilike ga pozdravimo.
0: Nikakav problem, ponovit ćemo mi opet. Neke stvari moramo da ponavljamo da bi se zapamtilo, tako? Pogotovo kad su u pitanju ove priče daleko od rodnog kraja.
1: Tako da, pošto vidim da ga poznajete, tako da znate s kim imam posla.
0: Pa onda krenuti, pazi kako je to u životu, sve čeka svoj pravi trenutak i taj band Alter Ego koji je to nomen i stomen, to je priča tog vremena, pa onda iskustvo, pa sve to što ti se izdešavalo i dolazi, pazi, ilustracija zvuka kroz takvo ime, znači da mora da sazri. Ma kakvi mi to tako samo zovemo. Ali, eto, nebo zna svoje datume. Sad kaži mi, koliko ste dugo radili na ovim pesmama?
1: Pa evo mi se, daj da kažem, sarađujemo, družimo se već punih godinu dana i nešto malo više. Znači, mi smo krenuli negde u junu prošle godine, na toj prvoj pesmi Pogrešan takt. Da, želim i Suzanu Knežević želim da pozdravim zato što sam sa njom radio tu prvu pesmu. Krenuli smo sa tom prvom pesmom i evo do dana današnjeg, sad smo u petak počeli da snimamo osmu pesmu po redu.
0: Bravo.
1: Još malo pa je album gotov.
0: Ništa, osmica ti je već krug, samo u drugačijem obliku, a to ti je već sve završeno, što kažu.
1: To ti je završeno.
0: Da, baš tako. Reci meni, kako je, ko je krstio priču ilustracijom zvuka? Ko je bio kum za to?
1: Ja.
0: Zašto pitam ovako pitanje kad unapred znam odgovor?
1: Ne, mislim, čemu takve pitanje?
0: Zašto ilustracije zvuke?
1: E, ja ne znaš, ja vidim to, ja se dvomio oko tog imena, imao sam ja neke ideje kao klinac kako bi to trebalo da se zove, to su bila neka napadačka imena, međutim, ovo mi je neko bilo najprikladnije, da sve to što je pisano dobije nekakvu sliku dok ljudi slušaju tu muziku.
0: Da. To je jako važno. Ti si pevač, gitarista, autor svih do sada snimljenih pesama, kad već pričamo o tome, je li tako? Koliko ti je važno da pesma ostane tvoja od prve ideje do konačnog zvuka? Da se tu ništa ne menja?
1: Prihvatam neke male sugestije u vezi muzike, ali u vezi tekstova tu sam ja i to je to.
0: Joj, kako to razumemo? Mi tekstopisti to odlično razumemo. Ja nikad ne... Kao, jel mogu promenim red?
1: Ne možeš.
0: Tako je. Nego, znaš šta mi je palo na pamet? Ok, muzika, pesma, bend. Da li si nekad razmišljao, pošto si dobar liričar, da sve te pesme staviš i u knjigu? Znaš, ono, sad je vidite kako aktuelno, napišeš, staviš pesme u knjigu, a onda staviš QR kod pored gde se čuju i pesme muzičke obrađene, pošto da ne.
1: Pa eto, vraćamo se na početak, kada smo pričali o profesorki srpskog jezika. Te moje pesme koje su objavljivane u tim izveštajima godišnjim i u školskim tim časopisima su totalno tematski drugačije pesme. Ja imam takve pesama koje nisu, kako bih rekao, nisu namenjene za pevanje, nego su,
0: pa eto, vidim da ti čitam misli,
1: pa neke poetske večeri ili za ne znam ja šta.
0: Pa si razmišljao nešto o tom pravcu?
1: A verovatno će to biti, ako da Bog, kasnije, nisam da sad trenutno.
0: Pa dobro, sve čeka svoje vreme, to smo rekli, ali eto, možda neki savjet za buduće, mislim, savjet, ti si to već imao u glavi, ti si pisao pesme i sa strane, ali ako se to desi, nemoj slučajno da nam nisi rekao.
1: O, pa tamo postavljamo. Ali ćemo poetsko veče na krugu.
0: E, apsolutno.
1: Ili u krugu, kako vi kažete, na krugu ili u krugu?
0: Ne, iz kruga, o krugu, u krug, mora to tri put, tako.
1: O, da.
0: E, sad ajde pričamo ovako, do sada su objavljene pesme, Pusti me da spavam, onda čuli smo Good Morning Bobby, Zimska noć, Sony, Pogrešan takt, Slatka mala uštva. Šta je uštva, bre? Ajde vam to objasni.
1: Pa, uštva je... imenica ženskog roda.
0: Ali ti reći neću, izguglaj. Hvala.
1: Ali ti reći neću, poslušaj pesmu.
0: Odgovorio mi je čovjek.
1: Kad smo kod pesme Pusti me da spavam, sad skačem sa teme na temu, pesma Pusti me da spavam je baš donela puno, puno slušalca i osvojila je drugo mesto na na jednoj playlisti gde su bili 30 naših grupa.
0: Bravo.
1: U pitanju je Rocker RS je organizovao tu izbor za najbolju pesmu. Mm-hmm. I pesma je zauzela drugo mesto.
0: Bravo, čestitamo, tu ćemo pesmu čuti na kraju naše priče, ali recimo od svih ovih pesama koje smo nabrojali i koje će se naći na albumu, postoji li neka koja ti je posebno važna? Mislim, sve su nam pesme važne, ono, mi koji stvaramo te priče, ne može da se odvojiš, ali uvek postoji neka koja posebno ima svoje neko mesto.
1: Postoje pesme koje su mi posebne, ali te pesme još nisu objavljene.
0: Znači tek će doći, dobro.
1: Znači pesme tek doći kada ova priča bude malo išlo je mi na početku, tako da
0: o tom potom.
1: E sad... ali svakako ovo moram ovo reći da nikada neću snimiti pesmu iza koje ne mogu da stanem, iza koje ono se čisto da bi je snimio, to neću
0: nikada. Tako je,
1: tako da su sve ove pesme na neki način imaju svoju priču, ja ih volim, to su pesme koje bi ja slušao i da ih ja nisam pisao, ali neke te o kojima si me pitala, koje zauzimaju neko posebno mesto, te će pesme tek doći kasnije.
0: Ja da čekam da pričamo i o tome u nekoj narodnoj emisiji, a sad mi kaži, mislim, to ste verovatno pitali u nekim drugim emisijama, kako pišeš pesme, pa inspiracija, pa da li je tu neki muzički pokret, riff, šta tebi daje ono cak za pesmu, kako to nastane kod tebe?
1: Negdje sam pročitao nešto kad su neko pitali kako piše pesme, on je pisao s leva na desno, znači ono kako ide. ne znam šta bih ti rekao na to. Jednostavno dobiješ inspiraciju, često kad moram čitam neku knjigu i ona me inspiriše, pogledam neki film, on me inspiriše, tuđa pesma me inspiriše. Neki događaj me inspiriše. Jednostavno kreneš od jedne reči, od neke misli i ta misao i ta neka poruka koju nosi ta, na primjer, knjiga ili nešto me povuče da napišem neku pesmu.
0: Eto, kad pričamo o tome, moram da pomenem na ovom mestu još jednog našeg dragog prijatelja, bez kojeg ovo naše sretanje u krugu ne bi ni bilo moguće. U pitanju naš dragi Andrije Vujanac, isto.
1: O, da, veliki pozdrav za njega.
0: Veliki pozdrav za našeg Mafketa, kako ga ja zovem. Pitam ja njega kako ti pišeš pesme, kaže pitaj sebe pa ćeš znati. Tako, ali uvek volim da čujem, zašto da ne? Jer ima, znaš, postoji sad ona mantra kao ja sedem u ćošku sobe, pa pustim neku muziku, pa popijem čaj. Brate, kada stignem ja to? Ako mi najziskam.
1: Nemam uopšte rituale za takve stvari. I često ono, kad mi dođe tako neka misao, imam nameru da tu misao razradim kroz pesmu, to ode u totalno nekom...
0: drugom smeru, jel tako?
1: Netom pravu, nema veze s mozgom. I nisu sve, i to moram reći, nisu sve pesme koje ono, znaš, kao pišem sad sve pesme i sve što napišem da je to nešto kao, znaš, ono, wow, genijalno. Ne, i nemam taj problem da kažem... neke pesme koje napišem sutra dan, ono, čitam, sramota me što sam napisao.
0: Joj, jel tako, čoveč? Ja se sećam, prve moje knjige, kažem, pola bi, brate, odavde izbrisala. Ali vidi da nije tih pesama, ne bi se rodile one zrele, one prave.
1: Upravo to.
0: Nek. E sad, kad smo baš kod pesama, plan je 10 pesama, ide debitantski album, kada razmišljaš o albumu, kada će se to tačno desiti i šta bi trebali još da kažemo u vezi toga? Sa kim radiš album?
1: Iskreno sam se nadao da će to sve biti gotovo do kraja leta, međutim, ne može, raspust nas je uhvatio sve, svi su bili na nekim svojim stranama, prvi ja, i onda nadam se do kraja godine da će to biti kompletno. Evo, imam da najavim da će za sledeću pesmu, neću reći ime još uvek, ali jedan od najboljih bubnjara na našim prostorima dole na Balkanu bit će mi gost na toj pesmi. I imaću još neka iznenađenja da, do kraja i onda planiramo kad se to sve završi, da se okupi ekipa, da se to sve lepo navežba, da se kreje i onda da se krene u svirke.
0: A, ilustracija zvuka, si za sada ti, kako ovo iz razgovora mogu da zaključujem, i povremeno, eto, dođu neke imena koja nam, eto, nećeš još otkriti, ali Bože moj.
1: E, to bih voleo da objasnim što se tiče ilustracije zvuka, to da objasnim jedno za svakog. Znači, ilustracija zvuka, i zašto ilustracija zvuka? Ja imam ekipu koja će se bendu priključiti istog momenta kada budu krenule svirke. Za sada sam ja fizički odvojen od svoje neke ekipe, od tih ljudi sa kojima planiram da sastavim tu celu priču. Međutim, ja ovde imam dosta muzičara, znači ništa se ovde ne radi kompjuterski, znači sve se snima, sve su živi instrumenti, osim bubnja koji se povremeno kuca, to muzičari znaju kad kažem šta to znači. Ali inače i bas gitare, i klavijature, i gitare, i pevanje, i pratići vokali, sve se to snima ovde. I kažem, imam dole ekipu koja mi povremeno pošalje nešto što treba, nasnimi mi dole, pošalje mi ovde Damir i ja to uklopimo, prebijemo sve. Znači sve se svira, sve se komponuje, ali za sada ilustracija zvuka sam samo ja.
0: Objasnio si sve, što je jako važno. Šta mene zanima, gde ćeš izdati album, za koju izdavačku kuću?
1: Moj distributer je ovde u Kanadi, CD Baby. I ja sve objavljujem preko njih.
0: Bravo.
1: Tako da je to. Izdavačku kuću nemam, ako misliš dole na Srbiju. Ovde sam, ja jesam član Soko i ovde sam član Stokan se zove ovde njihova organizacija za zaštitu autorskih prava. I sve su mi pesme, kako se zove, zaštićene normalno. I to sam isto hteo da napomenem. I šta mi se sviđa kod ovog CD Babya kog sam promenio, oni imaju milijardu nekih načina da otkriju koliko je pesma rađena putem veštačke inteligencije.
0: No bravo,
1: i ne može da im,
0: naravno.
1: Ne može da im prođe veštačka inteligencija i ukoliko bi im prošlo tako nešto da nisu otkrili i da otkriju naknadno, sve bi ti pesme suspendovali iz tog momenta.
0: Pa mislim da to sasvim u redu. Apsolutno u redu.
1: Ne da je u redu, to je jedina stvar u ovom celom ludilu koje mene raduje.
0: Pa šta ti je, čoveče, pogledaš oko sebe, to se tako brzo živi, to pesme kao pečurke posle kiše, to tako, kaže, jao, pa to je već stara pesma od prošle godine, ja se sećam pesama iz 70. godina koje nikada neće utihnuti, jer su imali tu energiju i moramo da radimo na tome, jer kompjuter može malo da pomogne, ne kažem, apsolutno nisam protiv IT sektora, ali ne može sve da radi, nije u redu. Tako da mnogo mi se sviđa kako razmišljaš. Reci mi, pretpostavljam da ćeš u nekom momentu kad se album uradi učestvovati na nekim festivalima muzičkim, pa da eto nešto kažemo o tome.
1: Naravno, o tome već imamo priču, imamo poziv za Aranđelovac, imamo poziv za Niš, naravno moj Kragujevac, već imamo neke, i Šapca imamo poziv, tako.
0: Ma,
1: da...
0: Ma bravo!
1: O tom, tako da to što se toga tiče, zaista imam ogromnu podršku, to je interesantno da, i baš mi je drago zbog toga, najviše mi je drago što se ljudima sviđaju te pesme, iskreno.
0: Stvarno su dobre. I to je kao da slušamo zvuk, baš prati, mi inače slušamo tu priču u kanalu, ali i u Radio Krugu. Naravno, svaki gost mora da bude propraćen nekom muzičkom notom, ali većinom preferiramo taj zvuk 80. godina, a tvoje se ovo uklapa, što kažu, puslica u čitavu temu.
1: Puno sam dobio takvih komentara da im liči na nešto što je nekad rađeno. I to mi imponuje.
0: Kako da ne? Pa, pazi, postoje stvari, neki novi klinci ovdašnji, pa ono čuješ, kaže, čekče, je li ovo plagijat? Je li postoji ovako nešto? Naravno, ništa mi nismo izmislili danas novo, ali kad ti uradiš tu pesmu koja liči na nešto što je bilo dobro, nisi pogrešio. Znači, festivali su na pomolu, o tome ćemo pričati u narednim nekim emisijama. E sad se vratimo na Ivana Džigija. Da li te život u Torontu promenio onako i u pisanju i u stvaranju, ali uopšte u privatnom životu?
1: Generalno, mislim, verovatno, sigurno da jeste. Nenormalno je da rastemo, da se ne menjamo, to je neko moje mišljenje.
0: Bravo.
1: Neko je to rekao, samo se, kako beše, kako ima ta neka izjava, izreka za... menjamo se dosta, dosta je ovde drugačije, disciplina je malo drugačija ovde i kad te baci ovde u tu mašinu, ti moraš da se promeniš da bi opstao jednostavno, to je to.
0: Znaš šta, tek kad odemo negde daleko shvatimo da neke stvari koje smo poneli, pa eto, sa tim novim pravilima u životu, kad pomešamo to, onda dobije jednu posebnu težinu i veličinu. Ne smemo nikad zaboraviti ko smo i šta smo, to ne bi bilo u redu, ali da se menjamo, to je tako životno, tako Božije, što kažu.
1: Moraš ti jednostavno, Cane, čini mi se rekao, menjam se da bi ostao isti, to je to.
0: Dobro, Cane rekao i biti isti, i biti poseban, i biti samo svoj. Ali, svašta je Cane rekao, sve ima to svoje. Šta je još važno reći? Kad se bavimo tim poslovima, pogotovo kad je umetnost u pitanju, vrlo je važna podrška tvojih najbližih ljudi. Koliko je tebi porodica bila vetar u leđa za sve ovo što sad radiš?
1: Ja pozdraviti moju porodicu koji su sada u Kragujevcu svi i naravno moju porodicu ovde u Torontu. Mm-hmm. Ja sam imao podršku od prvog dana.
0: Bravo.
1: Maksimalno.
0: Koliko je to važno za čoveka? Je, to se ne podrazumeva da smo
1: načinu. Važno je ako ti nemaš podršku porodice, od koga možda očekuješ podršku.
0: Ne podrazumeva se, nećeš verovati koliko velikih umetnika nikada nije bio, imalo podršku svoje porodice. To boli, to baš boli.
1: Ja ne mogu da kažem da...
0: Ti si svećan čovek i svaka čast, veliki pozdrav za tvoju porodicu, jer to mnogo znači. Kad detetu date vetar u leđa, to dete postane stabilan čovek i zna šta hoće. Ne piše baš tužne pesme mnogo, jel tako? Šta možemo još...
1: Biće i dosta, biće i takvih pesama.
0: Pa dobro, ali to je već život, znaš. Postoje one neke tugaljive priče koje nikad nećemo zaboraviti, a nismo dobili kad je trebalo da krenemo. Ivane, šta još možemo da kažemo, a da nismo rekli? Recimo, kako bi ti u jednoj pesmi opisao svoj život? Koja bi to pesma bila?
1: A misliš od ovih snimljenih?
0: I od tvojih i od tuđih, možeš i to da izabereš.
1: Ja, pa nema. Eto, pomenula si Caneta, biti isti, biti poseban, biti slobodan, biti samo tvoj.
0: Tačno sam stao. Pa vidi ovako, sve smo rekli, samo eto na kraju da poručimo nešto klincima koji kreću tvojim stopama, kako uraditi pravu stvar.
1: A upravo to, nema potrebe da se podilazi publici, da se radi nešto u šta, da se radi nešto da bi ti sad kao nešto, ovo će se svideti drugima, radite nešto što se sviđa vama. Mhm. I u čemu ćete vi uživati, jer kako ja da ubedim tebe da je moja pesma dobra ako se meni ne sviđa.
0: Tako je, bravo, bravo. Od prve gitare u Kragujevcu preko prvih bendova i alter ega do danas i ilustracije zvuka u Torontu, i za tebe već jedan ozbiljan muzički put. Mnogo ti hvala što si večeras bio sa nama i što si sa slušalcima Radio Kruga podelio delove tvog puta. Želimo ti da ilustracija zvuka nastavi da raste, da debitanski album dobije svoje mesto pred publikom i da što pre dočekamo i prvi live nastup.
1: Hvala vam puno na pozivu i baš mi je bio prijatan razgovor sa vama.
0: E, to mi je posebno drago.
1: I još jednom pozdrav svim vašim slušalcima i svim našim ljudima tu u Švajcarskoj, na Balkanu i...
0: Eto, veliki pozdrav za tebe, za Toronto, i hvala ti, eto, ponovit ću, na večerašnjem druženju, vrata Radio Kruga su ti uvek otvorena, znači kad se nešto novo desi, ti se obrati na ovoj adresi i iz kruga u krug da nastavimo ovu našu priču.
1: Budite sigurni da hoću.
0: E sada, idemo na onu pesmu koja je i nagrađena, znači drugo mesto, ilustracija zvuka, Pusti me da spavam. Jo Bože, kako je ova pesma svima na...

0: Ja mislim da je ovo himna svih nas u dijaspori, pogotovo Pusti me da spavam, je li tako, Iko?
1: Ne da jeste, nego 1000%.
0: Eto, slušamo dalje ilustracije zvuka, Pusti me da spavam, tebi ponovo pozdrav, makanje i vidimo se iz kruga o krugu.
1: Vidimo se, čujemo se, pozdrav.
0: Ćao.

0: uvek na manjka vremena za sve što želimo da kažemo, da ističemo, a Tanja nam donela tako dobru priču. Ja čekam čitavo večer, neću sam je otkrio čemu se radi. I sad kaže, nema šanse da stignemo nema, sve to da ispričamo.
1: Priča malo,
0: duže, ja?
1: Malo je duže i treba zaista
0: a, čemu
1: da
0: se radi,
1: lepo
0: hoćeš mi reći?
1: Pa ovako. Njegova sudbina je jedna od najtragičnijih ilustracija toga kako politički prevrat i ideološko slepilo mogu preko noći da obrišu deceniju poštenog rada, nesebičnog dobročinstva i građevinskog vizionarstva. Priča o Vladi Iliću,
0: wow.
1: Gradonačelniku Beograda koji je jedan na jedan, nego najbolji gradonačelnik
0: ikada.
1: Koji je Beograd ikada imao i koji je bio oženjen unukom Laze Tunđarskog.
0: Ja moram da čujem tu priču, a verujem da i naši slušalci žele to da čuje, jer stvarno Ilić je bio jedan od najboljih gradonačelnika Beograda, o tome pišu i knjige, nisu mogli sve da izbrišu.
1: Nisu, ovaj, on je rehabilitovan.
0: Da, kako ne.
1: 2009. godine, ali eto, kažem, u sledećoj misli bit će
0: utorak, pričamo o tome obavezno.
1: Cela priča, jer je zaista zaslužio da se priča o njemu.
0: Što se događa tiče, hoćemo to malo da
1: pa
0: najavimo. Ništa se nije promenilo
1: pa ništa
0: petka.
1: Se nije promenilo 19. septembra Helse nas poziva na pozorišnu predstavu Ljudi od Ozgo 20.30 časova Volkshaus Zürich a sinoć je Soko centar imao predstavu Veštica na sudu, dečju predstavu.
0: Pratili smo to.
1: U Bodense, naravno. A 12. septembra od 20 časova u Bernu i 13. septembra od 19 časova u Bazelu Kulturbridge poziva na Kruševac geto i tu su još gosti Nemanja Janičić i Nikola Trišić.
0: I eto, ponovit ću da 12. septembra svi vi koji putujete u Levač svratite u Preveštu u osnovnu školu Dušan Popović i podržite ideju da se, eto, krene sa novim turnirom šahovskim koji će biti prozvan imenom Radovan Marković Rade, koji je mnogo puta doneo u naš kraj ove priznanja u takmičenju šaha, tako da veliki pozdrav osnivačima i ljudima koji ne daju da se veliki ljudi ne zaborave. Pozdrav, Miko. Što se sporta tiče, verujem da nemamo sad nešto novo da kažemo.
1: Nema ništa posebno, tako da jedino ako ćeš da počnemo da pratimo fudbal Evroligu šampiona.
0: No, to bi nikad nije dosadno što tiče. Ništa,
1: čekamo neki sledeći teniski turnir gde će se Novak pojaviti.
0: Pa pustite čovjeka da se odmori, viš. Pustite ga da spava, što bi Džigi rekao.
1: Da, upravo to, da, slažem se.
0: Da se malo odmori i on ima dušu. Što još možemo da kažemo?
1: Pa eto.
0: Da li ti, Tanja Radović, znaš da se nama ubrzo dešava još jedno rođendansko krugovanje?
1: Ja da.
0: Čoveče,
1: ja da.
0: 16. septembra,
1: još malo.
0: 8 dugih godina sa vama, dragi naši. O tom potom, nećemo biti u stanju da u septembru pokupimo vreme, što kažu, da napravimo žuraju neku dobru, ali kad se vratimo sa određenih destinacija u oktobru, ponoviti, raditi na tome, o tom potom, sve ćemo mi vam reći.
1: O tom potom, ali svakako će biti rođendanska žurka, pa koliko toliko.
0: Apsolutno, bit će neki rock and roll.
1: Mora da se obeleži.
0: Apsolutno.
1: Da.
0: Neka bude rock and roll kao u Beogradu, što bi rekao Dado Topić, ako si našla. Jeste, idemo.